z luździe waleśki. Заходьте, може, хто не чув. Навколо висох ще річки, човни ще міцно встрягли в мул. Навік злочини сісу.